0: Spotify. ¡Ay! La canción en tendencia en el repertorio de la locutora. Vamos a ver si la tiran, muchachos.
1: A la canción.
2: A la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la